Atwema Kwahoma Rural Bank PLC. Simen kancho se bomodin abra oba atwema Kwahoma Rural Bank PLC. Ye besom som pa. Me pacho bank jume die bia ye bi o service account current accounts susu service ni nyina ye bi e wo ho. Afa loans ahudo ni nyina adwuma nkoso asori mputu ni nyina ye wo bi ma. Bomodin anebra na ye mobile app ni so eye adwuma ye pa. Atwema Kwahoma Rural Bank PLC yeye dwumadie ma wani gye ema osika ne nyini ene so abanso enya mfaso bebre yeye dwuma dwada kosi fiada anopa na wotwe ne fa cup menwume no 9 obetimi abaye ho ye number ne wo asembise bia obetimi abusaye 0594 0594 101 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201
ebema wat mi a express wo ho akokodro so pa onfa suru bia enka ho nya rush energy drink ni bi na emboa akokodro no afa ye wo sport water nso wo ho sport water no eye strong kokra unya sport water na ubon se yemfa esichie bia ngomo eye crouching kama na ye de ebema nya bi ni nyina free trillion Industrial Company Limited ho. Afe yo Vim Energy. Na ya boye humra ni se Vim Day. Vim Day ampa. Unya Vim Energy na ebe saito. Ebe ma wude na ye strong kokra. Ebe ma wu energy na high energy. Ena unya eye Vim Energy na edibe ma. Mipacho nyebi na emwa. Ye ubeti mi ababi to be a tom. Trillium Industrial Company Limited. Ye number ni 0249 0249 7177 7777 0249 0249 7177 7777 Afei, My Vision Center CCTV. Nini na My Vision Center. Papa na openo My Vision Center. Ne kofra by nini na My Vision Center. Yo 3-in-1 AI. Ewo solar camera ni biyo. Yo 2-in-1 AI solar camera. And yo the one with street light and AI solar camera with LED light. Afe uton swa ye installation mao. Kama. Afe ye mao SIM card ni SD card ebe record ibe bro ya bra offline na record ye go. Na ubetimi ye betimi swa program ye go phone so anasa o computer so. Tu ofia na o monitor de ekosu adwuma mu. O adwuma mu sa na o monitor de ekosu ofie. Na o bambo no aye strong kokra. Ene wonu se bambo no de CCTV camera no eboa epamu akronfo epamu nipa bonefo ebo fie ni adwuma ne ho ban ema adwuma no ekonkan ko ne ko pebi ye wadum ye ben boss FM my brothers and friends 0554 0554 0554 0554 0554 559 559 810 0554 0554 559 559 810